Kullrukute, ultrukute, uturlukke, kuleturuk, ruletukuk, tulekukkur, kukuterull, ruktukule, lurekuktu, luekuktur, kuttlukure, rukletuku, urukekult, kurukekult.